Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem elenquo vobis, pacem eam da vobis, ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificat.

0: Ecce agnus Dei, ecce quitole peccato mundi, beati qui acenum agni vocati sunt.
1: Domini nos indignus,
0: in ecce sacerdum,
1: sed tantum
0: dicrevo,
1: et sanam